0: Lele. Lele. Rang dee garchi yu.
1: Tiri ngab dinde lo pi bie.
0: Tiri le pa mu chang mu du.
1: Ale, gong e si a, nye xe la so ga ching.
0: Achi, guda, guda, guda. Rang ma duya da, duya da. Ya. Chen le min du. Pa bu rang lo, ge xe yu. Duya da, san san si nye di, la ji gu neng si me zang, kap zui xo si bri. Bechashana, soda jeli, dagba tugu yu zang, gabri jeli le, so tie si bro ba, riba. Che zang, kogba che ure.
1: Bala, kirang ge nga da cha de gor chi na nye yi ne. Ta chi ma na da, nga nyi nang da me, nye xe la so ga ching.
0: Zi, guda, guda, guda, nga tang da xe ce yu yi. Tengu nga da rang ga am lai, si ge kiong ta chu je. Sui so le mo du zang, tamo di, lo ga che go ke bro ba.
1: A zi bala, cha de nga nyi, ki na nyi da, zheng ma zi.
0: 啊,今年的年纪是女的。唐德让查尔德跟他妈亲差不了,隔壁的他今年让的。现在让给查尔德了,哭不起来。爸爸说完了,看来你每次他给他,弟弟陪送错不穷的生病。
2: 孟雷,孟雷。